Mole, it's your birthday, go shine. Don't call my phone, I'm out of office. I'm in my season making money. I don't want to hold to, everything is to. No time for you, no. I be acting brand new. Bye-bye to Jati, Jati, I want to need your say. Loke, loke, loke, I want to know me. I want to know me. Hello, my daddy. I want to go up to love. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la,